Domini Baranos, quesibus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vis et renas in se.